0: BG Radio. Samo bulgarska muzika.
1: I slunce to iskra, slunce to se skri, a pod nego ništo novo. Nije sme sega, našite mečti, njakoga predije.